solen skulle gärna bli hängande och lysa så snart den, så länge den är uppe. Men i natt skulle efterhånden bli skyet och det skulle komma lite perioder med regn. Temperaturen i natt omkring 15 grader och sen spark till jämn vind omkring väst. Imorgon så heter det skyet och först med regn, senare byer västfrå. Nedbøren kan tidvis være temmelig kraftig og med torden. 15-18 grader og hjem til hård ving. Altså kort sagt, det dufter en smule år efter år i morgen. Men ja, that's life.